0: nyankopɔ di nsrɛ saka wa dia ba ko sa ba ko no ema ba ko no ntwo nsan ba modi yi ba ko no firi ho je me so amen o me nya isam akonkosam dwɛ ani ahantan wonim me wo ho wonim me dwɛ korosɛ dwɛ ahodeni a woyɛn mu mu so woyɛn tiro ani sido
1: sakra
0: wana je ani sakra wa tiro awon sunu mu ayi tuma ne nsuru mu
1: na
0: so me se me se atemu da
1: aba
0: fa nyina tiro ani sido na
1: campaignio
0: na mo campaignio aba ma so akɔsɔ aba bra ma se akɔtemu
2: sika fm
0: efi sa wodini awai ne mu so woyɛn sodom ani gomoria enka wo ho besi na
1: so me se me se atemu da
0: atemuda ebe fanyam sodom ani gomoria asenam bonija busi oma numwi nija na famu o ah wuti wa na ho twetwo konumbi konumbi ntujai ugu ho ni mase wi no no kasa tra o wa wa da abeso mo ba numa loko oh uja o girlfriend o kan wo meja o mintimi no ntra bio mahunu yesu adanu ne dai ahodo a obesu wa we abe clean ceiling dai ana ye man tie ko heaven new jerusalem no ahwe ase wo kwa mu na pa so damu sorry na ye ko anyeso obonifo ni de akire ba obeba be kasa tro mu akani